0: این اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: شما سولفا شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفا را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.